nas. Ko kaže da smo nas četiri? To, novac para s neba, to čekam cijel život. Totalno, drugčiji od drugih.